0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Bună dimineața, 7 și un pic în dimineață de duminică, weekend în continuare, weekend de vară, adică nu orice weekend, unul în care chiar ne-am dorit să fim tot anul, într-o zi de iulie, chiar în weekend, poate și în vacanță, cel mai bine în concediu ar fi superb, dar sunt și foarte mulți care lucrează de la ora asta, așa că spor la treabă, bună dimineața, Florin Goldic sunt până la 10 cu voi, vin cu piese tari, imediat Lola Young, Messi și chiar acum Eyes Closed, Neața!

0: Vorbeam mai devreme că este o zi de weekend, de vară, 12 iulie, dintr-o vară care este practic la început, adică mai avem mult din vara lui 2026, toată luna iulie, plus luna august, poate și un pic din septembrie dacă ești norocos și ai concediu, n-ai treabă poate și reușești să mai furi un pic de soare de septembrie, dar practic augustul este ultima lună de vară și noi nici n-am ajuns acolo, mai avem iulie. Suntem în cărți pentru următoarele experiențe Follow Pro FM, chiar se desfășoară cea mai recentă la München, au plecat doi ascultători Pro FM, de fapt o ascultătoare și cu mama ei, plus Liza și Cucu, ei văd un concert BTS, trupa fenomen, cu toate cheltuierile plătite de noi. Ei sunt acolo în München în acest moment și dacă vrei să le urmărești aventura, nu uita să intri pe Instagram Pro FM România. Dar cel mai important, ne pregătim și pentru următoarele experiențe Follow Pro FM, care includ concerte Ariana Grande, The Weeknd și chiar Shakira. Da, povestim despre asta. Deocamdată ne bucurăm de muzică. Avem chiar o piesă BTS după scurtă pauză. Swim pe Pro FM, neața!
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: 20% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma, 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză.
3: Oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

E 12 iulie, moment perfect să spun la mulți ani celor născuți într-o zi de 12 iulie. Sărbătoare frumoasă pentru voi, petrecere frumoasă astăzi sau poate a început de ieri și astăzi abia continuă. Sau sunteți la refacere, cine știe, nu contează, e ziua voastră, faceți ce vreți, nu? 12 iulie, vă spunem la mulți ani și să vă fie petrecerea cum vă place, cu familia, cu prietenii, cu cine vreți voi, cu muzica de la Pro FM

momentele de aici din studioul Pro FM. Pentru voi este muzica de astăzi de la radio. La mulți ani încă o dată vouă aniversațiilor zilei de astăzi. Rămâneți cu Pro FM. Neața! Pro FM. Open Radio.

Dăm o tans, ținem o minte la Pro FM. Bună dimineața, mă uitam și eu pe story ca toată lumea să vedem ce se mai întâmplă cu Liza, Cucu și ascultătoarea Pro FM împreună cu mama ei, care sunt în München acum și se bucură de o experiență follow Pro FM la concert BTS. Ce tare este că în München, în Germania, au întâlnit imediat și români, au întâlnit și alții fani BTS din România și din toată lumea care au venit și ei pentru show-ul trupei Fenomen și bineînțeles și localnici foarte fan. Poveștile lor, story-urile sunt foarte tari pe Instagram Pro FM România, toată aventura lor din München, de la concertul BTS. Follow Pro FM continuă, povestim și despre celelalte concerte la care vă trimitem în vara asta, dar le luăm pe rând, facem o pauză imediat. Smiley, fiecare eu și St. John Roses pe Pro FM, neața!

0: Matea, bună dimineața! E deja dimineață, lăsăm noaptea deoparte pentru astăzi cel puțin. Mai sunt și alte nopți de vară pe care le vom petrece cu siguranță într-un mod foarte interesant în vara lui 2026, ca de exemplu ceea ce se întâmplă la München, unde astăzi o să fie noaptea cea mare pentru Liza, Cucu, Bianca și mama ei, Tatiana, pentru că vor merge la concertul BTS. Follow Pro FM, campania care te duce în cele mai tare experiențe în plină desfășurare. Ei sunt acolo pentru că Bianca a câștigat totul la radio. Toate cheltuielile sunt asigurate. Transport, cazare, biletele la concert, banii de buzunar. Ei doar se distrează în seara asta și urmărit totul pe Instagram Pro FM România. Ne întâlnim și cu știrile Pro FM imediat la 8 în dimineața asta de weekend. Ne auzim și după fix. Bună dimineața!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. În zilele următoare, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă propunere de premier. Schimbări importante la înmatricularea mașinilor și vreme instabilă ne așteaptă astăzi. Capitala și jumătate de țară intră sub cod galben de furtuni violente până mâine la ora 12. Nicușor Dan ar putea propune un premier tehnocrat pentru a debloca negocierile pentru formarea noului guvern. Potrivit mai multor surse politice, Alexandru Nazar, actualul ministru al finanțelor, este varianta luată în calcul de președinte. Propunerea PSD Sorin Grindanu nu este acceptată de PNL și USR, iar Siegfried Mureșan, susținut de partidele de dreapta, nu are voturile socialdemocraților. Liderii partidelor sunt așteptați luni la Cotroceni pentru noi negocieri. Accident grav în Bușteni, 4 alpiniști s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ce coarda cu care erau asigurați s-a rupt. Incidentul s-a produs în timpul unei escalade. Trei dintre alpiniști au fost răniți, iar autoritățile au declanșat o intervenție de urgență. Circumstanțele în care s-a rupt coarda de asigurare urmează să fie stabilite. Mașinile noi care nu respectă standardele europene de siguranță nu mai pot fi înmatriculate. Printre dotările obligatorii se numără tehnologiile de asistență a șoferilor și sistemele de frânare avansate. Noile sisteme folosesc camere și senzori pentru a detecta dacă șoferul este obosit sau distras de la drum. În plus, toate autobuzele și camioanele grele nou omologate trebuie să fie echipate cu o cutie neagră, care înregistrează date în cazul unui accident. Noile reglementări, deja în vigoare, nu se aplică mașinilor care sunt deja în circulație. Polițiștii avertizează pe românii care pleacă în concediu să nu anunțe pe rețelele de socializare unde merg și cât timp lipsesc de acasă. Obiectele de valoare nu trebuie lăsate la vedere, iar un televizor sau un bec programat să pornească periodic poate crea impresia că locuința este ocupată. În București, numărul furturilor din locuințe crește vara cu 50% față de restul anului. O plajă amenajată pe malul Dunării atrage tot mai mulți turiști care caută o alternativă mai ieftină la litoral. La Gostinul, în județul Giurgiu, vizitatorii găsesc nisip, șezlonguri și posibilitatea de a face baie la aproximativ o oră de București. Un șezlong costă 15 lei, iar accesul pe plajă este gratuit. În weekend, locul devine tot mai aglomerat, iar turiștii spun că aleg zona pentru prețurile mai mici și distanța redusă față de capitală. O femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată după aproximativ 11 ore de captivitate. Incidentul a început vineri seară, când un bărbat aflat la casa de marcat ar fi refuzat să pună produsele pe bandă și a scos un cuțit. Suspectul a ținut femeia sub amenințare și a formulat mai multe revendicări. Forțele speciale au intervenit ieri dimineață, l-au imobilizat pe atacator și au eliberat ostatica. La final, datele meteo, vreme instabilă în mare parte din țară, după amiază și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, mai ales la munte, în Muntenia, vestul Moldovei, sud-estul Olteniei și Dobrogea. La cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat, iar rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. În București sunt prognozate furtuni, vijelii și grindină cu temperaturi de până la 31 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

E 8 și un pic în weekend la Pro FM. Bună dimineața, rămânem împreună și în ora asta. Ne bucurăm de muzică, de ziua asta de weekend, de duminică împreună. 12 iulie, Hugel, Jamaican, Bam Bam. E piesa de la început de oră. Energie 100% în vara lui 2026. Asta este piesa asta. Și nu e singura de la el care mi se pare că aduce super vibe de vară. Mai e încă una foarte bună deja pe val și e și în playlistul Pro FM. S-ar putea să o mai auzi peste zi. Ne bucurăm de hituri. Ascultă-ți muzica și în ora asta. Vin cu piese tari în câteva momente. Lost Frequencies, The Feeling și Mr. Know-It-All de la Teddy Swing.

0: la Pro FM. Nu știu dacă e o coincidență faptul că vara apar mai multe piese care se numesc Noaptea sau au cuvântul Noaptea în numele piesei. Poate că nopțile de vară au ceva special. De fapt, nu poate. Sigur au ceva special. Poate de aceea. Astăzi, pe 12 iulie, sărbătorim internațional Ziua Speranței. E desemnată de ONU și este într-adevăr o zi internațională. Din punctul meu de vedere, Ziua Speranței se poate lega de orice, dar pentru cei mai mulți în perioada asta, mai ales la ce cheltuieli sunt vara cu tot felul de activități, recreative sau nu, cred că speranța este legată de câte zile mai sunt până la salariu, nu? Asta este cea mai importantă speranță și că ți ajung banii, bineînțeles, pentru toate planurile pe care ți le-ai făcut în vara lui 2026. Ziua Internațională a Speranței este astăzi, 12 iulie, o zi internațională desemnată de ONU, sărbătorită mondial, de ce nu? Hai să sărbătorim și aici în România cu speranța că avem cu ce sărbători și cu cine sărbători, bineînțeles. Hituri la radio, uite, muzica o avem deja, imediat Ina Morenito și Can't Slow Down de la Almost Monday. Bună dimineața!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldi mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin Cremvurst 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Prima Donna, 750 de mililitri la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all

Promo Hit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

multe lucruri interesante în fiecare zi, postate din emisiunile de la radio, concursurile pe care le pregătim și o grămadă de alte lucruri care nu se aud la radio, dar se văd acolo pe social media, așa că dacă nu ne-am împrietenit, ar fi cazul să o facem. Oricând ai un moment, intră pe telefonul tău, de fapt intră pe rețeaua pe care stai tu cel mai mult, acolo ne găsești și pe noi, caută-ne Pro FM România pe oricare dintre ele sau pe toate

Bună dimineața de la Pro FM, mersi de mesajele venite pe WhatsApp. Spor la treabă celor care s-au trezit de dimineață, chiar și în weekend la treabă, sau pur și simplu au avut o dimineață mai matinală, deși duminica să te trezești de vreme de obicei este legat de ceva anume, de un subiect, de o activitate. Ana Maria îmi spune că învață pentru școala de șoferi, mâine am examen, am emoții, dar am șanse mari să iau permisul. Îți ținem pumnii, Ana Maria, și îți mulțumim că ne asculti în dimineața asta. Baftă la examen și grijă mare acolo, e cel mai important. Sunt convins că dacă astăzi stai și înveți, cu siguranță ai depus și în restul timpului suficient efort cât să treci examenul și se va întâmpla lucrul ăsta, nu-ți face griji. Acum ne bucurăm de muzică în continuare. Rareș vine cu Apus de Soare și DJ Project, Vise de Zahăr, imediat. Bună dimineața!

0: Neața, aici pe Pro FM, rămânem împreună și în ora următoare, până la 10 cu tine, Florin Goldic sunt, cu hituri, bineînțeles, cu piesele din vara asta, ascultă-ți muzica la Pro FM, Cabron, Contratimp imediat, iar după știri ne întâlnim cu un super hit de la Martin Garrix, Repeated se numește, vara asta sună bine cu Pro FM, Neața, rămâi, ne auzim după știri.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

Bună dimineața, bine te-am regăsit la știri. România a primit prima navă militară nouă de la Revoluție încoace. Europa de vest traversează al treilea val de caniculă din această vară și fenomene meteo puternice ne așteaptă astăzi în aproape toată țara. România a primit prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani. Nava contraamiral August Roman, construită în Turcia, a ajuns în portul militar Constanța și a costat 223 de milioane de euro. Corveta a fost livrată în mai puțin de 6 luni, iar în următoarea perioadă va fi dotată cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin, precum și cu rachete navă-navă. Echipajul navei a fost instruit în Turcia. Intervenția mascaților în sectorul 4 al capitalei. Un bărbat de 45 de ani înarmat cu un cuțit s-a baricadat într-un dormitor și amenințat că își face rău. Mama și fratele său au fost scoși în siguranță din apartament. După intervenția negociatorilor, echipa de asalt a forțat ușa și l-a imobilizat pe bărbat. Nimeni nu a fost rănit, iar acesta a fost transportat la Spitalul Obregia. Numărul apelurilor la linia națională pentru victimele violenței domestice a crescut cu 40% în primele 6 luni ale anului. Au fost înregistrate 5437 de apeluri, cu aproximativ 1500 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Peste 1000 de apeluri au venit direct de la victime, iar aproape 300 au fost făcute de martori. Linia telefonică este gratuită și funcționează permanent. Trei români sunt implicați într-o fraudă de 9 milioane de euro în Italia. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi obținut ilegal fonduri publice destinate sprijinirii companiilor și ar fi folosit banii pentru achiziția unor case, mașini de lux și alte bunuri. Autoritățile italiene au pus sechestru pe proprietăți și conturi bancare, iar cei trei români sunt cercetați alături de alte persoane implicate în schemă. Un pașaport valabil nu garantează întotdeauna îmbarcarea în avion. Pasagerii pot fi refuzați dacă documentul nu mai are suficiente pagini libere pentru vize și ștampile. Unele țări solicită una sau chiar patru pagini goale. Companiile aeriene verifică respectarea condițiilor de intrare în țară de destinație și pot refuza îmbarcarea. Călătorilor li se recomandă să verifice înainte de plecare atât valabilitatea pașaportului, cât și numărul paginilor disponibile. Europa de vest traversează al treilea val de caniculă din această vară. În Franța, 24 de departamente sunt sub cod roșu după temperaturi de până la 41 de grade, iar unele evenimente sportive și focuri de artificii de ziua națională au fost anulate. În Marea Britanie, 7 milioane de oameni au restricții la consumul de apă după 10 zile consecutive cu temperaturi de peste 34 de grade. Valul de caniculă va afecta și sudul Germaniei. La final, datele meteo, vreme instabilă în mare parte din țară. După amiază și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, mai ales la munte, în Muntenia, vestul Moldovei, sud-estul Olteniei și Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat, iar rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. În București sunt prognozate furtuni, vijelii și grindină cu temperaturi de până la 31 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. Okay.

întreagă plină cu super muzică, oriunde ai fi și orice ai face, ai Pro FM. Ceea ce e important, pentru că muzica vine de la noi în dimineața asta, fără doar și poate, cu siguranță, hituri de vară din 2026. Alex Parker, Heartbreak, în câteva momente și Hozier, Too Sweet, plus o super piesă de la Burak Yeter, Move You. Auzim în câteva

0: momentul în care iei la rost toți cei care s-au implicat în piesa asta. Avem un DJ și producător turc, Burak Yeter. Avem un român care s-a ocupat de producție, Costi Ioniță, și o voce care sună foarte interesant, Love Bee, sper că am pronunțat bine. În combinația asta a ieșit piesa Move You, care sună foarte de vară așa pentru 2026 și cred că o vom mai auzi în lunile următoare, pentru că are vibe-ul perfect pentru o zi de vară sau o noapte de vară, de ce nu? E dimineața de duminică, 12 iulie, suntem împreună pe Pro FM, ne auzim și online, bineînțeles, pe profm.ro și pe aplicațiile Pro FM de iOS și Android. Despre ele vorbim un pic mai multe imediat, acum însă îți aduc super piese de la Purple Disco Machine, Wonderful Life, plus încă un hit de la Robin Schulz. După o scurtă pauză, rămâi pe Pro FM, neața!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei, și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card, și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de

300 Est, bună dimineața! Trupa 300 Est, m-am impresia că s-a format înainte să existe aplicațiile de mobil, așa lungă e cariera lor, dar totuși în 2026 pot să producă hituri, pot să producă piese care se aud peste tot și le mulțumim pentru toată muzica, dar ne și bucurăm de ea pe toate platformele. Uite, auzim la radio în continuare, dar se aude și online pe aplicațiile Pro FM de iOS și Android. Dacă nu le-ai descărcat, atunci ar fi bine să intri în magazinul tău de aplicații pe telefonul tău și să cauți Pro FM, pentru că așa poți asculta muzica de la radio oriunde, oricând, oriunde internet și evident ești cu telefonul lângă tine, adică practic oricând, da? Suntem acolo cu tine pe aplicație, poți să afli o grămadă de lucruri interesante despre concursurile pe care le punem la cale și bineînțeles să vezi noutățile acolo, să le citești, ai clasamentele, poți să asculți și să reasculți emisiunile de la radio și evident poți să ne auzi în direct oricând pe telefonul tău prin noile aplicații de iOS și Android. Pro FM, așa ne cauți și îți recomand să dai un download, să ne descarci și să ne pui acolo în telefon. E numai bine să ne ai aproape, mai ales că ne pregătim de concursuri care ne duc departe, foarte departe, la niște artiști foarte tari, fără nicio cheltuială.

0: Comrade, hug yourself. Bună dimineața. Suntem în pregătirile pentru următoarea experiență Follow Pro FM, chiar dacă acum se întâmplă una chiar în aceste momente la München, unde Bianca și mama ei sunt împreună cu Liza și Cucu pentru un concert senzațional BTS în München. Experiența poate fi urmărită acolo pe story pe Instagram Pro FM România, dar asta nu e tot. Am fost și la Bruno Mars în Paris, dar ne pregătim și pentru Ariana Grande, următoarea pe lista Follow Pro FM în vara asta și nu singura. La Ariana Grande mergem în Londra pe 16 august, iar un pic mai încolo avem și The Weeknd, avem și Shakira, însă cel mai aproape de noi este experiența Ariana Grande în Londra, 16 august. Poți să ajungi acolo, nu plătești absolut nimic, ne ocupăm de avion, cazare, banii de buzunar și biletele la concert. Tu doar trebuie să mergi acolo și cu încă cineva, alegi tu cu cine, plus 2 DJ Pro FM. Înscrierile încep în curând, așa că fii cu urechea pe radio dacă vrei și tu la un super concert Ariana Grande și per total o experiență wow, pentru că este și în Londra, un oraș absolut superb și mai sunt și toate cheltuielile asigurate, așa că ce ai putea să-ți dorești mai mult? Follow Pro FM vara asta, detalii și pe site pe profm.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

The Chemical Brothers, Go! Bună dimineața! Imediat se face 10, vin știrile, iar apoi Mircea Ivan continuă dimineața asta de weekend și ziua asta frumoasă de vară împreună cu tine la Pro FM. Hiturile sunt aici, ascultă-ți muzica. Florin Goldic sunt eu, pe final de oră mai vin cu o super piesă de la Bruno.

0: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bună dimineața! Bine te-am regăsit la știri! Este blocată circulația Bacului de la Bechet. Adolescenții români sunt printre cei care petrec cel mai mult timp pe telefon din Uniunea Europeană și vreme instabilă astăzi, capitala și jumătate de țară intră sub cod galben de furtuni violente până mâine la ora 12. Nivelul foarte scăzut al Dunării a blocat circulația Bacului de la Bechet, una dintre legăturile importante dintre România și Bulgaria. Șoferii sunt nevoiți să ocolească zeci de kilometri și să treacă frontiera pe la Calafat Vidin. Debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut la 1900 de metri cubi pe secundă, mai puțin de jumătate din media normală pentru luna iulie. Cei mai afectați sunt transportatorii care folosesc ruta spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Adolescenții români sunt printre cei care petrec cel mai mult timp pe telefon din Uniunea Europeană. Potrivit celui mai recent Eurobarometru, ajung la aproape 7 ore pe zi în weekend, iar jumătate recunosc că stau și mai mult în fața ecranelor în vacanță. Datele citate de știrile Pro TV arată că 28% dintre copiii din România petrec online chiar și peste 8 ore pe zi. Un adolescent din 3 spune că rețelele de socializare îl fac să se simtă stresat, trist sau exclus. O femeie de 62 de ani a fost lovită de un Lamborghini Urus în centrul orașului Galați, în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Victima a fost transportată la spital. Șoferul, un bărbat de 41 de ani, avea 0,22 mg pe litru alcool pur în aerul expirat și a fost depistat pozitiv la substanțe interzise. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Peste 5300 de persoane au fost victime ale accidentelor de muncă în România în 2025, iar 96 și-au pierdut viața potrivit datelor Ministerului Muncii. Numărul total al accidentelor a scăzut cu 11,4% față de anul precedent. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în comerțul cu amănuntul, iar Bucureștiul a raportat peste un sfert din totalul accidentelor. Aproape 40% dintre victime aveau mai puțin de un an vechime la locul de muncă. Prințul Harry și Meghan Markle au mers împreună cu cei doi copii în vizită la regele Charles și regina Camilla. Întâlnirea a avut loc la o reședință privată a regelui și a fost descrisă de Palatul Buckingham drept un eveniment privat de familie. Este pentru prima dată în mai bine de 4 ani când regele Charles îi vede în persoană pe nepoții săi, Archie și Lilibet. Harry și Meghan nu mai veniseră împreună în Marea Britanie din 2022. Brian Johnson, antreprenorul american cunoscut pentru investițiile de milioane de dolari în încetinirea îmbătrânirii, a fost diagnosticat cu gastrită autoimună. Boala face ca sistemul imunitar să atace mucoasa stomacului și poate afecta absorpția fierului și vitaminei B12. Afecțiunea nu se vindecă definitiv, dar poate fi ținută sub control prin tratament și monitorizare. Medicii spun că diagnosticul nu-i reduce speranța de viață. La final, datele meteo, vreme instabilă în mare parte din țară, după amiază și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, mai ales la munte, în Muntenia, vestul Moldovei, sud-estul Olteniei și Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat, iar rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. În București sunt prognozate furtuni, vijelii și grindină cu temperaturi de până la 31 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
1: The Weekend. Pro FM Open Weekend cu Mircea Ivan.

0: Uită-te în ochii mei și ascultă muzica. Bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și avem două ore pe care le petrecem, sper eu, împreună, că care ar mai fi rostul atunci? Avem muzica aia cea mai bună de weekend, avem știrile interesante, lăituțe, cât să nu supere pe nimeni, cât să ne mai destindem un pic. Avem de toate pentru toată lumea și aplicația Pro FM, care se descarcă gratuit de pe Android și App Store, dacă vrei să ne asculti de oriunde te-ai afla pe planetă, fără să-ți fâsie radioul. Că ziceam de hituri, ora asta Tokyo Hotel, Shakira, Lidia Buble, Alexia, The Urs, Damiano David, Kato, Taylor Swift și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la The Second Voice și se numește Let Me Be. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Hai că dăm drumul la treabă, Mircea Ivan sunt.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 kg. Aldi, smici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurști 2,49 lei de grame. Și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

10 și 28 de minute, frăsuială maximă. Săptămâna trecută a apărut o fată despre care n-a auzit nimeni nimic. A lansat o piesă care se numește Alex Tamate și toată lumea a nebunit, efectiv. Toate brandurile au băgat capul în poză. Practic, piesa pe care a lansat-o Laura Bălan e foarte apreciată, mai ales de femei care împărtășesc același gând cu artista, mai ales că au avut cu siguranță în viața lor un bărbat nepotrivit. Totuși, întrebarea de pe buzele tuturor este: cine este Alex Tamate? Totuși, până în acest moment, artista nu a explicat cine este de fapt acest băiat și tot mai mulți bărbați spun că ei sunt personajul. E bine, Laura a venit cu un mesaj clar în mediul online și a vrut să clarifice că niciunul dintre ei nu este adevăratul Alex Tamate. E clar că toată lumea acum încearcă să profite de aceste 15 minute de faimă, cum se spune, și hai că sunt eu Alex Tamate, sau cum zicea un prieten, este noul Mirel din Turnul Măgurele. Noi ne vedem de ale noastre, îi dăm cu Damiano David și Tango la Pro FM și Haven cu I Run, se aude imediat tot aici.

Alexia și două linii la 10 și 41 de minute. Mare, mare atenție! De la ora 12 intrăm sub o avertizare cod galben de vijelii, vânt puternic, lucruri de genul ăsta. E doar pe bază de cod galben și sunt 26 de județe vizate, inclusiv capitala. M-am uitat și eu un pic pe cum stă vremea săptămâna viitoare. Că vreau să mă duc și eu până la mare, efectiv toată săptămâna viitoare plouă la mare, domne. Că așa mi se întâmplă mie când îmi iau și eu concediu. Dar în ceea ce se întâmplă în acest moment, lucrurile stau destul de bine. În Brașov sunt 15 grade, în București 22, Cluj, Napoca 19, Constanța 22, la fel și în Craiova, Galați 20, Iași 20, Oradea 22, Târgu Mureș 19 și Timișoara 20 de grade Celsius. Dacă la Constanța sunt 22, iar apa mării are exact 22 de grade, eu zic că încă mai putem strecura așa o plimbare, un dus rapid, o baie și un întors în aceea zi, eu zic că merită. Pro FM va fi cu siguranță alături de tine în difuzoare și foarte bine că facem asta, pentru că vine Stormzy cu Own It și am și Turn the Lights Off de la Kato imediat.

0: Cato și Turn the Lights Off pe final de oră 10. Mai avem însă o oră de petrecut împreună și ora viitoare vreau să încercăm să facem mai multă lumină în jurul acestui Alex Tamate, care ne-a surprins pe toată lumea săptămâna trecută. Eu încă am mai dat de oameni astăzi care nu știau cine sau care-i treaba cu el. Aduce mai multă lumină ora viitoare dacă stai cu mine și până în fix ți-o mai aduc pe Taylor Swift și Opalite. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
4: EMAG. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri, 3 lei 39, premiato, înghețată la 1 kg, 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: FM, Mircea Ivan sunt și avem și ora asta de petrecut împreună, desigur, cu muzica aia bună. Am pregătit pentru tine The Motans, Grasu XXL, BTS, Ray Dalton, Mira, Teddy Swims, Jason Derulo și mulți, mulți alții. Vorbim și despre fenomenul Alex Tamate, care a distrus efectiv internetul. Toată lumea cu capul în poză. E efectiv emoție. Cine e Alex Tamate? Este el cel adevărat, cel care a apărut pe TikTok? Care e el? Că a apărut o grămadă care își arogă acest nume acum. O să vorbim despre toată această epopee în această oră și îți aduc și o piesă de care mie mi-era foarte dor. Billie Eilish, Birds of a Feather. Mircea Ivan sunt, stai cu mine!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Ai 35% reducere la produsele Areon, odorizant de cameră 150 de ml, în limita a 8 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

și Birds of a Feather la 11 și 26 de minute. Haideți să vorbim despre epopea care a rupt internetul în două și mă refer aici la piesa Alexandru Stamate, în cazul în care încă nu știi, cu toate că n-ai fi avut cum să știi. Mai sunt câteva persoane totuși pe care am văzut că nu sunt ele foarte atente la ce se mai întâmplă în online și sunt șocate când le povestesc de Alex Stamate. Deci, Laura Bălan este o cântăreață la început de drum, a devenit cunoscută după ce a lansat piesa Alex Stamate, care a avut un mesaj puternic despre un băiat care a înșelat-o, practic. Pe TikTok au apărut numeroase clipuri amuzante care aveau pe fundal melodia. În aceeași notă, în spirit de glumă, mai mulți bărbați care fie au același nume întâmplător spun că ei sunt, de fapt, adevăratul Alex Stamate. Artista a ținut să clarifice că nu-i cunoaște, așa că a și postat un mesaj în mediul online, a zis: am căutat și eu să văd despre ce este vorba și tot ce pot să vă spun este că nu-l cunosc pe acest individ, nu știu cine este, deci îi acordați atenție degeaba, a fost răspunsul tinerei Laura Bălan. Practic, a subliniat și mai mult ideea că nu cunoaște pe niciunul dintre băieții care pretind că au fost împreună cu ea. Nu cunosc niciunul dintre acești presupuși Alex Stamate care pretind pe TikTok au fost împreună cu mine, a mai scris ea. Așa că, dacă curiozitatea rămâne în continuare în mediul online, ei bine, Laura Bălan a decis că este momentul să povestească despre băiatul care a rănit-o. Așa că va oferi detalii despre identitatea lui Alex Stamate astăzi de la ora 20 pe Twitch. Eu voi intra să văd despre ce este vorba și o să vă țin și pe voi la curent când voi reveni din concediu. Până atunci, însă, ai

astăzi este 12 iulie și conform daysoftheyear.com este ziua internațională a Eat Your Jello Day. Adică, în traducere liberă, mănâncă-ți geleu, cum ar veni. Este o zi cu siguranță, dacă tot e duminică, dacă tot se încheie weekendul, se termină și Beach Please, trebuie să revenim un pic la viața așa din timpul săptămânii. Parcă ar merge așa pe seară să ne îndulcim cu niște geleu. Eu recunosc că am avut o perioadă acum un an de zile în care parcă eram dependent de așa ceva. Am luam geleuri în draci, după fiecare masă trebuia eu să mănânc niște geleuri. Pe vremea aceea aveam așa o vagă idee ce conțin ele și cum se produc, dar am zis, domne, dacă tot mai mănânc și un cremvuș din când în când, acum puțin geleu, ce poate să strice? Cum poate să strice? Și m-am uitat și am văzut mai multe despre cum se produce și m-au luat efectiv niște fiori. Nu vreau să vă zic și vouă, nu vă sfătuiesc nici să căutați pe Google, că după aia sigur nu mai mâncați. M-am și îngrășat câteva kilograme în perioada aia și de atunci n-am mai pus gura pe geleuri. Astăzi însă poate se face o excepție, dar doar astăzi. Doar astăzi. Mâncați sănătos, beți sănătos și ascultați Pro FM, vă zic eu. Teddy Swims în continuare, Mr. Know It All, și vine și ultimul sărut de la Joe aici la Pro FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Un spicy margarita așa pe final de emisiune cu 9 minute înainte de ora 12. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Urmează un concediu de o săptămână și pentru mine, însă nu de lunea care urmează, că e concediu. De lunea cealaltă ne auzim aici la Pro FM. O să mai fie niște concedii, mai țin și eu locul la niște oameni. Cum se face, că suntem o mare familie. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Să aveți grijă de voi, să vă fie bine, ca să nu vă fie rău, desigur. Vă mulțumesc și că v-ați uitat la știri. Audiențele sunt în continuare extraordinar de bune. Așa că vă las cu muzica, marca Pro FM și hai că mai avem noi timp până în fix. De un Miley Cyrus și un Secrets. Mircea Ivan sunt eu, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Au umflat taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, ursus premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri, 8,19 lei și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri, 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

Kid până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe DigiSport 1.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Vero, tu ce faci vara asta?
15: Alina, merg la festival. Vii și tu?
14: Și ce fac cu copiii?
15: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
14: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
15: Te distrezi și tu împreună cu ei.
14: Ok.
15: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stop pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: V-ați cam dobărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături

0: prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristim, cremvurști 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electro-weekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe DigiSport 1.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: perfect. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. Let's

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de km la 2799,99 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
10: Ok.
9: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

dragii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

sărut mâna, și-a prămăcâit și-apoi va săruta și gura.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: Pro FM, open radio.

0: întreb.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.